muñ gu rafet nga xamne da ko muñ gu rafet nek fa ba bi Seigne Fall di ñew nga xamne moy 1934

0: bamu ñu neko ngeen nga am autorisation faw nga am suuf ci salum dekk bu tuddu Madina Mboba
1: Mboba wala
0: fofu nak fa la wut

alayhi wa sallam nako la ko mam cheikh anta dan dundale bokku na ci rek barab bi nga tok nga xamne moy juma ji muy

ta ci ni nga xamne non la doon dundale gamo te baye fallu galassil la andi ko muy waxtanu am solo waye gis nga njabotuk

ñoom dañoo jël tanki mag ña nga xam ne ñooy ñu baax ña daan wane lu

dem tayit di julli ci ku tedd ki nga xamne yalla ko yoni mu womat minde fi

ne ma ngi waxante ak yalla sa borom nak gannaaw bi nga xamé né lepp luma doon xemem joxnamako defal ma

fonku ba lepp lo sak jëmuma tax nga sak ko yarante bi nga fonke nonu dolima taxaw dolima dimbele man bi nga xamne ma ngi sax ci xeyntu